0: Mashisha Nkonya Ghana game na Stray Babazo.
1: Papa Bono Bati Samia.
0: Adana.
1: Ita will be Papa Bono Bati Samia.
0: Piaro Tonyum. Yabla Ghana Kofozi. Ajinkwa Adana. Adana na Mintiemu Inru. Enimu da.